jos kite te bone rin lavanu vata de asa vonzani a hambachta jos kite te